mișcul mășcon, mășcon din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză cești,

Orșa nu cufle, rinat în zgiuar, gandra e bucure de șuris. Një djalë korçar, me zemër vluar, i vuri emrin lëpëti Paris.